De har mange kule låter. De Lillos, en av de fresheste nok denne her, Kokken Thor på T6 Rock. Og apropå freshe låter, mange kule rockeklassikere. Her en av de som topper kanskje lista hos de aller fleste. I Was Made For Loving You. Her Kiss.

sommerferie betyder att man har lite tid till overs, selv om man då är tillbaka på jobb och är i full gång så är det alltså lite lavere tempo för alla är tillbaka igen på jobb. Och det betyder då att du antagligen har lite tid att slå ihjäl och då kan du jo gå och se en film. Så varför inte ta upp någon tips från vår filmanmälare Einar Orvik som samma kollega Silje Stang har lagat en lista över fina filmer du kan se i sommar.